sam, Bože me oprosti. Same suze krenu od radosti. O svom selu pjesmu da napišem. Vjerujte mi, kao da ne dišem. Selo moje i mojega brata, stalno tvoja otvorena vrata. Dal po zimi ili po toplom ljetu, zoveš djecu rasutu po svijetu. Vratite se, djeco moja draga, ne stidite se svoga rodnog.

se da, već je blizu, prima klase rode.

0: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.
3: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog Radio Valentina. Izvorni karavan.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Mi sviramo hitove, a ti uživaj.

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Pančeta šmek 200 grama 6,55, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom, u naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
3: Oh yeah. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
4: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
3: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
4: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
3: Rezervirajte svoj datum već danas
4: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
3: Donji Rahić, Brčko distrikt.
4: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
5: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.
6: Dobar dan! Pozdravljam vas, izvorni karavan!

8 je sati i 8 minuta. E ljudi naši, žene moje, dobro vam jutro iz sunčane zemlje Valentino. A dobro jutro želim vam vaš Baruša. Dobro vam jutro, dobrodošli na frekvencije obiteljskog radio Valentina. Dobrodošli u emisiju Izvorni karavan nedjeljom. Kako to biseri i ne biseri kažu, jedina emisija koja širi ljubav na ovim prostorima. Osmijeh, radost, druženje i sve to zaliveno dobrom pjesmom, naravno izvorno. Dobro vam jutro, dragi moji, dobrodošli na naše frekvencije. Malo pojačajte radio. Danas posebno po 38 celzijevih stupnjeva. Ali evo, malo ćemo se umjesto zagrijavati i rasladiti slušajući ovaj naš radio i ovu emisiju u kojoj danas ima, jao majko mila, pa svega pomalo. Za sve boje, za sve ljude dobre volje, bez obzira na boju, vjeru ili naciju, bez obzira odakle nas slušali i odakle nas pozivali ili pisali na Viber broj 063-422-126. E, to je onaj čuveni broj za vaše SMS porukice koje nam možete poslati, a ja ću se potruditi da ih pročitam, jel? Onako u skraćenom, a po barušinom načinu i začinu, jel? Obliku, a? A svakako na početku današnje naše emisije, a vjerovali ili ne, dragi moji, zakupljeni smo u narednih pola godine sa sponzorima, a danas sponzori emisije Izvornog karavana Božo i Ruža Lucić iz Gunje. Pa dobro jutro, Boško, dobro jutro, baka Ružo, dobro jutro, djeco vaša i naša. Cijeli dan i cijele emisije danas sponzori gospodine Božo Lucić, njegova supruga Ruža. Naredne nedjelje također bit će to naša Lucija i Pero Matanović, inače iz Dubrava, jeli, genetika, rod. Ali otišli i oni u pečalbu da bi zaradili koju paru i da bi bili pola godine sponzori Izvornog karavana. E sad, ne mogu ja danas da brojim ovaj cijeli spisak svih, a ima ih, hvala i mašala. Dosta, jeli? Neki od njih su i firmaši kao što je Koka, produkt iz Bazika, na čelu sa vlasnikom Željkom i Marijom Brkić i vrijednim djelatnicama u toj firmi. Pa onda jedan gospodin i gospođa koji kad slave rođendan više mi liči na svatove, jeli? Mislim po veselju i po posjeti, a to je prijatelj moj dobri i dragi Ilija Jana Bebić Bošnjaković Prom iz Donje Skakave. Naravno, imamo mi naše vjerne slušatelje u tuđini. Ako se Beč može smatrati tuđinom, pa više u Beču ima Bosanaca i Bosanki nego ovdje u Bosni. A među njima je i Tomo i Mirela Bjelobradić. Također sponzori jedne od naših budućih emisija, a njima se pridružio i Mačo Irina iz Meraje, sa Meraje. A joj, ima nas. Naravno, bit će tu uključene i telefonske linije za vaše pozive na broj 049-750-500. Onda kad zapjevamo sa kraljevima izvorne pjesme, braćom Begić. U 9 sati biramo hit nedjelje Izvornog karavana. Od 10 sati specijalne čestitke i pozdravi.
danas putuju za Šiškovce i, od, i iz Šiškovaca. Za sve one koji vole izvornu pjesmu i slave rođendan. Zato, dragi moji, svima vama koji slavite rođendan, imendan, bilo što kada je veselje u pitanju, Baruša od srca želi sve najbolje. A i vama svima koji se nalazite u domovima, staračkim klinikama, banjama, oporavku, želim zaista dobro zdravlje i dug život i naravno da slušate izvorni karavan. Tako vam kaže vaš Baruša, ljudi, naši, žene moje.

E da mi je nać kakvu curu, djevojku, babu do jedno 25 godina koja će biti poštena i koja neće da mi rasturi sadašnju vezu, a?

Još jednom dobro vam jutro, poštovani slušatelji i slušateljke. Dobrodošli na valove frekvencije, naravno. Radio Valentina, dobrodošli u emisiju Izvorni karavan nedjeljom. A kao i svake nedjelje, našu emisiju započećemo sa izvornom pjesmom od Ilije i Marka Begića.

8 sati je i 20 minuta. Samo negdje prije 9 sati prije hita nedjelje bit će posebno jedna pjesmica za jednu malu curicu, za jednu malu jabuku koju sam prošlih dana upoznao u Šiškovcima i koja mi je na krilu tepala. Kaže: Bajuša, ja tebe jojim. Mala Emily iz Šiškovaca, koja i ovoga jutra je budna, koja sluša Radio Valentino, pa je ovom prigodom od srca pozdravljam naravno njene roditelje, cijelu obitelj, a posebno baku Nevenku u Vinkovcima. Znate, Bolanove, današnje žene ne vole da nabrajaju one riječi majmun, kreten, stoka, idiot. One to skrate, kažu ovaj moj. Pitam ja ženu, a koji ti je buna ovaj Nikola u telefonu? Kako koji? Pa sveti Nikola! Ma nije da se hvalim, dragi moji, ali ja kad zapjevam, skuplji je izlaz nego ulaz. Još jednom dobro vam jutro, dobrodošli na valove obiteljskog Radio Valentina, dobrodošli na slušanje izvornog karavana na vašem i našem Radio Valentinu. I opet ponavljam, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira odakle nam dolazili, čistog obraza i čistog srca voli vas vaš Baruša. I kaže: uživajte u dobroj pjesmi na valovima Radio Valentina. A mi emisiju nastavljamo sa ogromnim već na uranak SMS porukica. Prva od njih napisana mi je iz Slavonskog Broda. Gospođa Finka napisala debelim slovima. Kaže: dobro jutro, pozdrav za sve. Za moga muža Slavku, kaže, sa kojim pijem kavu. Pozdrav za Osmana i njegovu porodicu. Pozdrav za tebe, Baruša, i hvala ti na USB-u i lijepim pjesmama. Po cijeli dan, kaže, raduckam u vrtlaku i pojačam do daske, pa cijelo vinogorje u Brodu odjekuje. A šta da kažem, draga Finka, nego veliko, veliko hvala. Još usput napisala Finka, ako može, ona pjesmica Drvena baraka od tebe. Prodao ja Finka drvenu baraku, treba mi malo para, znaš, pa rekao da unovčim dasku. E, sad mi fali daska.

onda jedna porukica, ja mislim da je ova poruka snimljena još prije, kad sam ja počeo raditi na Valentinu, prije 20 godina. Onda naš Božo Putić kad napiše, nije bitno da li bio u Berlinu ili negdje u okolini Tuzle, on samo pritisne ko Osman ono dugme i pošalje porukicu sa istim sadržajem da se zna da je živ i zdrav i da pozdravlja sestru Katu i onda cijelu, kaže, obitelj Putić u par selu, posebno Matu i Antu Đulabića i Matinu prijateljicu i sve one koji slušaju

da slaviše. Kaže, molim te, dobri naš Baruša, da provjeriš da li su novci sjeli na račun za USB-ove. USB-ove, da, naš Slaviša. I ako mogu, kaže, da za moju unuku Martu, da joj poželim sve najbolje od srca. Uz neku pjesmicu po tvome izboru napisao naš Slaviša, čak iz Njemačke, jel da? Slavko Šubarić. Hvala Slavko, živ i zdrav nam bio. Pozdrav za dragoga voditelja, napisala Slađana. I onda još debelim slovima. Sretan rođendan mome tati, heroju, borcu, čovjeku koji je bio i mama i tata. Da nam je živ još dugo godina. Žele mu njegova djeca i unučići. Volite tvoja najstarija Slađa. A tebe, Baruša, džulbastije čekaju. Pa dođi. Vidi ti Slađe da ja dođem na džulbastije. Opa, draga Slađo, ne bi to bilo loše, jel da? Vidjet ćemo, Slađo, kako su uslovi, kako je vrijeme, Barušino raspored danas na Svetu nedjelju. Ako zna, možda i navrati, možda i prinu.

0: porukica pa da zapjevamo. Dobro jutro želim svima, a posebno mami Ruži Jerković. Pozdrav svima u Brodu kao i u Stuttgartu. Sretan imendan svima, a bratu Peri i ostalima posebno. Napisao nam je Ilija Jerković iz Stuttgarta. E, vrijeme je, dragi moji, da zapjevamo, a jednu pjesmicu poklanjamo za jednu curicu koja tek ima 5 godina, a zove se Emily iz Šiškovaca. Evo je, curice zlatna, za tebe i za tvoju obitelj, naravno. Živa i zdrava me i bila.
1: Ne dao našu pjesmu izvornu na ustama s njom.

Pozdrav iz sunčane zemlje Valentino za moga kuma Zorana Kostadinovića, Marka Begića, dvije Ane sa kojima ću ovih dana da provodim dane.

0: sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
2: Radio Valentino.
3: 8 je sati i 57 minuta. Evo, čuli smo pjesmicu od Ilije i Marka Begić, poklonjenu našem sponzoru Boži i Ruži Lucić iz Gunje, koji su sponzori današnje emisije. Naredne nedjelje sponzori će biti Lucija i Pero Matanović. I tako od nedjelje do nedjelje. Slušamo Radio Valentino, uživamo uz izvorni karavan. Čitamo poruke, javljamo se na telefon. U narednim minuticama biramo i hit nedjelje izvornog karavana. A na jednoj privatnoj zubnoj ordinaciji nedavno osvanuo ovakav natpis krupnim slovima: obavještenje, doktor se oženio i ne vadi 10 dana. Ma blago ovim Kinezima, jel? Oni će god dođu, kupuju domaće. Evo i jedan mali oglas, a? Kaže, poklanjam ženu, dobra, vesela, naučena na internet. A ove cijene, dragi moji, pa to je stvarno nešto nemoguće. Po onoj mojoj pjesmi sve je skupo, a najskuplja hrana. Eto, i bakalar je skuplji od kokaina. Ispada da se jeftinije drogirat nego postit, a? A i ova naša Bosna, jedino u nogometu ovdje ruže cvatu, hvala Bogu, a? Mi iz Bosne, recimo, izvozimo u svijet sirovine. Doktore, inženjere, profesore, a sirovine ostaju ovdje i vladaju, a? Uvozimo mi čak ovdje u našoj Bosni i banane, a majmune sami uzgajamo, a?

Evo ga, 9 je sati, a to je ono vrijeme kad polako ali sigurno biramo hit nedjelje iz onog karavana. I za danas smo pripremili 3 prijedloga, pa ćemo prvo pažljivo poslušati sva 3 prijedloga, a onda telefone, podnoge ili uruke, kako god hoćete, a? Birate broj 0497505000, glasate za jedan od ova 3 prijedloga, eventualno pozdravite nekoga ako vam je na srcu kao ožiljak, a? A prijedlog broj 1 za danas, pjevaju nam Mira i Dule. A pjesma se zove Zapita se srce moje.

Prijedlog broj 1. Mira i Dule i pjesma Zapita se srce moje. U nastavku slušamo prijedlog broj 2. Braća Babajić i dobra stara pjesma Kalesio, puna si mi cvijeća.

Počuli smo i prijedlog broj 2, braća Babajić i Kalesio puna si mi cvijeća. Slušamo prijedlog broj 3, izvorni Darin, ne damo te pjesmo stara.

0: svi koji dođu imaju od grupe tradicije iskrene pozdrave. Svima želim dug, sretan, lijep život. Čestitam Vatrinima na pobjedi i radujem se, da će i Bosna i Hercegovina
1: tako je.
0: Ostvariti pobjedu.
1: Tako je i nadamo se i bit će to tako. Mislim, oni su pobijedili već čim su dalje u takmičenju. Hvala Bogu.
0: Ako pitaš mene i moje srce i za jednu i za drugu ekipu, ja sam već pobijedio čitav svijet sa svojim dobrim prijateljima koji imaju smisla, duše i osjećaja da tako žive u suživotu na ovim našim prostorima.
1: Tako je, moj Jakša, moj, tako je.
0: Hoćemo se vidjeti u Drijemči kako stoje stvari.
1: Hoćemo, stvari stoje 8.8. subota večer smo u Drijemči, bit će tu moja Ivona, naravno Ivan, Esgeta, Baruša, ekipa, kamere za snimanje, eto, s Božijom pomoći.
0: Ajde, kućemo se mi još malo i privatno vezano još za moju familiju i tvoje prijatelje.
1: Dobro, važi jaš. Hvala ti.
0: Se nađemo na istoj relaciji.
1: Svakako, Bože, uvijek zdrav.
0: Pozdravljam prijatelja Matu i pozdravljam njegovu prijateljicu Ružicu. Eto. Da ne idem dalje, to je, ti znaš sve.
1: Da, znam, Jakša. Hvala ti. Hvala ti, Jakša, živi, zdrav nam bio.
0: Sve najbolje.
1: Svakako, živio. Eto, do sad je to bilo 7 poziva, 7 vaših glasova. Idemo i na 8. uključenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, Baša.
1: Dobar dan i vama.
2: Joza je
1: komušina. Joza, otkud tebe, Joza, sigurno te šime potako da se javiš, a?
2: Ne, nisam se čuo neko vrijeme.
1: Aha.
2: Ovak da ja glasam da mi uzmem vrijeme.
1: Ajde.
2: Za treći.
1: Ubilježeno za treći prijedlog od našega Joza.
2: Ja znam, ta pjesma stara. Dobro. Baš ja puno te pozdravljam, tebe, radni kolege, sve naše draže slušatelji, veliki pozdrav mom prijatelju. Sini, veliki pozdrav mom prijatelju, Novi. Električaru.
1: Dobro.
2: Sa Brela dole.
1: Da, dobro.
2: A najveće pozdrav upućujem mojim Vatrenima. Ma to je, nisam spao cijelu noć.
1: Da, znaš kako ja kažem, Jozo, nek i naša Bosna i Hrvatska igraju loše, ali nek pobjeđuju.
2: Ne, za Bosnu, evo, dobro ste mi to napomenuli, ovoga, da Bosna meni u srcu nema, stvarno.
1: Ma,
2: kad je se ono dogodilo 3-1.
1: E, moj Jozo, da su svi istoga stava i mišljenja kao mi. Pa gdje bi nam bio kraj od dobrote?
2: To pričama, sad sam se narežio.
1: Da. Eto, takav je Baruš.
2: Puno i pozdravljam. Sve moje želje su da Hrvatska i Bosna budu u finalu.
1: I da se u finalu sretnu i da igraju u finalu, pa ne mora, nek bude neriješeno, jel da?
2: Upravo to, nek bude neriješeno, to su moja braća. Ajde.
1: Tako je. Hvala, živio Jozo! To je to, vidite. Odnosno, čujete. Meni je dosta prijedloga stiglo, ne vjerovali ili ne, čak iz Zagorja od jednog našega slušatelja. Iz Ludbrega, jeli? Čovjek je imućan, koliko znam, firmaš, poslodavac. I kaže, čovjek napisao mi, odnosno, i poruku, i zvao me, i ovako zbori. Kaže, Baruša, ne pitam za novčani iznos, ja ću financirati sve, a tebe molim da se organizuješ i da te biramo za predsjednika Bosne i Hercegovine. Sve troškove financijske snosit ću ja preko svoje firme, jer kaže, treba nam čovjek koji voli svoje, a poštuje tuđe. Eto, šta da kažem na to? Ja samo kažem da radim ono što volim, volim svoj narod, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bio. Volim svoje poslodavce, volim ono što radim i prije svega volim izvornu pjesmu. je broj na koji nazovete i glasate za jedan od tri prijedloga za hit nedjelje izvornog karavana. Dobar dan.
3: Dobar dan, Baruša.
1: Dobar dan. Siniša.
3: Jeste,
1: Siniša glasa za koga?
3: Za treći.
1: ubilježeno. Pozdravlja Siniša, koga?
3: Pozdravljam u studiju naše Mini Dobovik, Draguša Gijaša, braća Čopčak, Vinka Sreoće, Svate Skulaša, Vojta Juzama.
1: Dobro.
3: Potrebno Juzima, pisa zvanega, pozdrav. A pjesme nešto po svom izboru, braća komu.
1: Dobro, Siniša, bit će svakako. Hvala na pozivu, živ i zdrav nam bio. Evo, dragi moji, do sada je to bilo 9 poziva. Imamo vremena da primimo još jedno uključenje, da čujemo i 10. glas i da kažemo dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Iz Lipnice.
1: Iz Lipnice.
4: Iz Lipnice, iz ove lijepe mirisne od Lipi.
1: A jeste istina, bio sam evo prije 2-3 dana, odnosno prošao kroz Lipnicu do jednog mjesta koje čuo sam ja to ime, ali kad sam prošao kroz to mjesto, onda sam vidio da odgovara baš tome imenu koje se zove Šikara.
4: A Šikara, a ja sam malo više Šikara.
1: Aha, dobro, dobro.
4: Dobro, znaš ti gdje je Lipnica, bio
1: sam. Znam, pa kako ne, pa bio sam, hvala Bogu, evo kažem. Hoćemo prvo glasat.
4: Hoćemo za treći.
1: Dobro, evo ubilježeno prijedlog broj 3. E, sad idemo onako redom od sa vrha Lipnice pa dole do Dobrnje, a? I dalje.
4: E, sad pozdravljam, najprije pozdravljam svoje djecu i svoju familiju svu redom, da je ne brojim.
1: Dobro.
4: I pozdravljam Jozgo, Anća i Osmana i oni me pozdravljaju. Pozdravljam svoje Lipničane, sve redom i srednje i gornje i donje Lipnice.
1: Dobro.
4: I pozdravljam isto i vas i pozdravljam sam sebi opet. Eto.
1: A hoćemo i druge i Uriće, a ne samo pojedinačno.
4: Pa rekao sam sve Lipčane, sve redom i Uriće, ali u jednom paketu.
1: Dobro, dobro.
4: Ja, i ako mora jedna pjesma.
1: A koja?
4: Ako nekad pored mene prođeš.
1: Opet Begići.
4: O, hvala Bog.
1: Pa dobro, Manjo, da mi reci, jel ti osim...
4: Slušaj, nemoj se ljudi.
1: Ne ljudi, pa boli pa.
4: Ja volim pjesme, ja ću na ručku, je ne volim, ja volim nju slušat, ali...
1: Ali ima i oni koji kažu, pa nećemo jedno teistvo, samo Gelići, Begići, ima i drugi izvorni grupa koje pa, znaju pjevati.
4: Ova pjesma što ja sam naručio, nije ona pjevala, ima mjesec dana i više.
1: Pa kućeš više. Dobro, da. Dobro. U svakom slučaju...
4: Ta pjesma, ako nekad pored mene prođeš.
1: Da, evo ja sam zapisao, pa ako stignemo. Hvala ti na pozivu, na lijepim riječima. Ostani nam sve zdravo i vas.
4: Sve želim. Ćao.
1: Hvala također, živio. Evo ga, slušamo pobjednike izvornog karavana. Koji su danas osvojili vaših 8 glasova. Na drugom mjestu braće Babajić i Kalesio, puna si mi cvijeća, vaša 2 glasa. I zanimljivo, Mira i Dule nisu ni jedan glas dobili. Izvorni dar i ne damo te pjesmo stara. Dok je

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. 9 sati i 36 minuta, naravno, posle hita nedelje. I dalje smo u izvornom karavanu sa lijepim pjesmicama. Ova putuje za jednu lijepu damu. Kraljicu, kaže, naše Posavine.

pozdravi nam dolaze iz farme koka u Baziku. Od vrijednih djelatnica i djelatnika koji nam čak i slikovitu poruku šalju. Iako radimo Svetom nedjeljom, kaže razono, oda nam je Radio Valentino izvorni karavan, naš veseljak Baruša kojega ovom prigodom pozdravljamo. Zahvaljujemo se na lijepim riječima i pozdravima. I poručujemo da nas obiđeš u Baziku. A ja poručujem, pa ne mogu vas obići, nego direktno doći i posjetiti te vrijedne djelatnike. Vlasnike te firme.

0: sam. Pozdrav, kaže, na Arizoni. U butiku ženske i muške konfekcije za Hanku i njezine ljepotice i od njih za tebe, Baruša.
1: Dobro kaže poslovica stara, ženi samo treba vremena i para.
0: A onda iz daleke Australije, pozdrav mojoj dragoj majki Joki, želim joj sretan rođendan i još puno godina u zdravlju i sreći i osmijeku da to provodi, napisala Pelivanka iz Australije.

Lucija i Pero iz Austrije, rodom inače iz Dubrava. Pozdravljaju, kaže, sve slavljenike koji su bili kod Ilije Proma u Donjoj Skakavi. Sve ljubitelje izvorne pjese, a posebno tebe, dragi naš Baruša, da te nema, trebalo bi te izmisliti, napisala Lucija i Pero.

Drago i Mitra Mitrović iz Paležnice pozdravljaju svoje prijatelje u Puli, svoje Ozrence, Trebavce, a posebno tebe, Varuša u zemlji Valentino. Pozivamo te na doručak, ručak i večeru, sve u jednom paketu, tako da ostaneš kod nas cijeli dan.

pozdrav tebi od srca. A ujedno pozdrav mojoj obitelji Jurić, kaže našoj Kristini, maserki. Našim djevojačkim uspomenama i svima koji slušaju Izvorni karavan i Radio Valentino napisala Jelena Iličić iz Hamburga.

0: Sretno uzdravljenje strini Mari Knežević iz Blaževca, da što prije ozdravi želeo Jerko i Kaja iz Županje. Ujedno pozdravljamo sve svoje Turićane gdje god da se nalazili, napisali su nam iz Županje Jerko i Kaja. Pozdrav Baruša za sve koji slušaju ORB Valentino. Pozdrav za moju braću, sestre i sve koji me poznaju. Poruka od Dejana.
1: Vrijeme sporo ide, dan je ko godina. Moja duša stalo pati, želi kući da se vrati.
0: Ljubica Pejić se javila iz Tuzlanskog kantona. Hvala ti puno, dobri čovječe, na USB-u. Sve pjesme su prekrasne, prelijepe. Zato ti od srca šaljem lijepi pozdrav i svim zaposlenicima u RV radiju. A poseban pozdrav za sinoćnje navijače u klubu Bajker Brothers u Tirolu. Draganu, Slađanu, Nebojšu, Željku i cijeloj noćnoj družini. Sinoćnoj družini, napisala Ljubica Pejić. Dobar dan za tebe, dobri domaćine u zemlji Valentino. Poseban pozdrav putuje za moju mamu Ramizu koju volim najviše na svijetu. Čestitam sklapanje braka svojoj sestričini Fatimi, njenom izabraniku. Ako Bog da to vječno potraje, napisala je Samira Vajzović.

Vrhovac, pozdravlja sve slušatelje, posebno dragoga voditelja Barušu i čestita sutrašnji imendan tati Petru, ujki Petru, Petru Mendeš i svima koji slave, a Srini i Mariji sretan rođendan koji je utorak napisao nam naš Mario Vrhovčić, Vrhovac. Živio Mario, lijepi pozdrav od tvoga Baruše za tebe i cijelu obitelj, Vrhovac. I sve koji sutra slave svetoga Pericu. Nena Devleta želi da pozdravi svoje sinove Samira, Adisa, unučad Elvisa, Mernisu, Enesa, Snaha, Amru i Suvadu. A Feridu sretan peti rođendan. Devleta je to naskrabala.

0: slušamo dobre pjesme na frekvencijama Radio Valentina i prelistavamo ogroman broj vaših porukica. Da ne zakasnim i da ne ostanem dužan nikome, a posebno sponzorima našim današnje emisije, gospodinu Boži i Ruži Lucić iz Gunje.
1: Skoro prazna bila, u spomenu dala majka Mila.
0: Živio mi djede Božidare.
1: Otišao sam trbuhom za kruhom, sa torbicom bez dinara.
0: A pozdrave putem SMS poruke šalje ti sin Marijan i Snajkica. Tebi i mami Ruži i svim mještanima Gunje i slušateljima izvornog karavana. Pozdravljamo te Baruša i sretan rođendan unuki Sofiji, puni 8 godina. Ako može, tvoja pjesma Garavuša, napisala Ana. Biće Anuška ta pjesma u specijalnim čestitkama i pozdravima od naše tetke Mande i Šiškovaca.

iz Njemačke, javila nam se Meri koja pozdravlja zemlju Valentino, Barušu i sve ljubitelje izvorne pjesme. A pogodila sam, kaže, i rezultat sinoćni od utakmice. Pa draga Meri, da Bog da još šta pogodila u životu.

Molim te, Baruša, prenesi pozdrave svim ljudima dobre volje, mojim zovićanima, komšijama, posebno mojoj rodbini, zetovima. Sretan rođendan Svenu Šačeviću, lijepu i blagoslovljenu nedjelju. Svim slušateljima RV radija. Napisao Ilija Ilijanić.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
3: Radio Valentino.
4: Točno je 10 sati. A to je vrijeme, dragi moji, kada ispunjavamo vaše želje, čestitke i pozdrave koje ste nam uručili, da li u marketingu radio i televizije Valentino, da li kod mene osobno, mojih kolega, a i danas imamo jedan veliki broj toga, pa ćemo u nastavku da krenemo sa pjesmom i specijalno plaćenim čestitkama i pozdravima.

Dragom unuku Mateju, sve najbolje povodom rođendana od srca želi baka Manda iz Žiškovaca, koja pozdravlja sve one koji danas slave rođendan, a posebno unuka Mateja i Pavu Pavicu.

Sretan rođendan sinu Pavi i unuku Mateju Tomšić. Od srca želi baka Ma i majka Manda, a topli pozdravi idu za svu djecu u obitelji, a posebno za dvije praunuke, Lauru i Sofiju.

Sretan rođendan sinu Pavi i unuku Mateju Tomšić od srca želi baka i majka Manda, a topli pozdrav idu za svu djecu u obitelji, a posebno za dvije praunuke, Lauru i Sofiju.

Sretan rođendan Pavi i Mateju Tomšić želi Davor i Katarina Ivkić sa obitelji iz Bošnjaka.

Slavi Mateju Tomšić sretan rođendan, a njihovim obiteljima i prijateljima svako dobro i veselu svetu nedjelju, želi Varuša sa obiteljskog Radio Valentina. Posebni pozdrav i zahvala tetki Mandi iz Šiškovaca.

Pa vi imate u Tomšić sretan rođendan na njihovim obiteljima i prijateljima, svako dobro i veselu svetu nedjelju. Želi Varuša sa obiteljskog Radio Valentina. Posebni pozdrav i zahvala tetkima Andi i Šiškovaca.

0: Dobar dan, pozdravljam vas sve izvorni karavan.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
3: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
0: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Je 11 sati i 46 minuta. Zahvalit ćemo se našim dragim prijateljima iz Ravne Slavonije na čestitkama i pozdravima, slavljenicima zaželjeti od srca svako dobro povodom rođendana, a svima vama također uputiti poziv. Ako i vi želite nekome nešto da čestitate, objavite, oglasite, reklamirate, javite se u marketing Radio Valentina ili pak meni osobno, mojim kolegama. I na taj način uveličajte vaše veselje. Neka i drugi čuju. Baš kao što to slušaju i sponzori današnje emisije, Božo i baba baka Ruža Lucić iz Gunje. Ali svi vi, dragi moji.

0: i koji uživate uz Radio Valentino. Koji nam pišete na besplatni Viber broj 063-422-1126. Koji nas neumorno pozivate na 049-750-5500. Kao što to čini ekipa Molerska, Farbačka, Marko i Dana, Danica. Ozbiljna, profesionalna firma koja kreći, kaže, koja malteriše, koja finira. I iznutra, izvana. I koja pozdravlja na valovima Radio Valentina sve ljubitelje izvorne pjesme. Uz napomenu Baruša, kaže, vidimo se u petak kod tebe. Piše mi moj prijatelj Marko Moler. Majstore Marko, da ti nisi tako povoljan sa cijenama, ne bi tebe Varuša angažirao, a? A nije samo cjenovnik u pitanju, u pitanju je na prvom mjestu kvaliteta. A joj, pišu mi prijatelji sa otoka Krka. Da li postoji mogućnost da navratimo kod tebe, prijatelju? U povratku smo sa otoka Krka kroz Posavinu, a putujemo za Grac. Pa bi rado da navratimo kod tebe ako postoji mogućnost. Pišu mi Ivica, ja i Janezić i Dušanka. Moji Krkani, jel? Čućemo se, Ive, na privatni broj telefona. Sve utanačiti. A sada, idemo malo da se čujemo i putem telefona da prelistamo ovih 200 SMS porukica i da zapjevamo. Dobar dan.
1: Pa dobar dan, prijatelji moji.
0: Pa dobar dan, Nikola, kuća stara.
1: Pa ne mogu, prijatelji, pa ne mogu, znaš šta, ovaj, od jutra sam, dobro.
0: Da, pa dobro, ajde, uporno se svaka.
1: Tako je, dobro, barem ja razumijem, prvo pozdravljam tebe, puno pozdravljam.
0: Hvala, Nikola.
1: Sve tvoje najmilije, sve tvoje prijatelje, kao i naše prijatelje.
0: Da, hvala ti zaista.
1: Moga prijatelja Osmana i Seku. Imanu moju učenicu i njenu porodicu Buli, Martu i Stolisi i njenu obitelj, njenog brata i sve ostali njene prijatelje, naravno, Mandu Antunović iz ulica i njenu obitelj. Novaliju našega gospodina iz Rašćana, želimo da dugo živi, našega Marka Marojevića iz Gornjih Hrgova, njegove obitelj, da nam dugo živi, da im bude sve najbolje. Antu Kovačevića ne mogu zaboraviti, Soljana, koga sam vidio jedan puta, njegov obitelj, sve prijatelje, sve slušatelje, slušalce kako hoćemo i gledalce, gledatelje vaše i našeg radija i TV.
0: Dobro.
1: Sve ljudi dobre volim. Pa čućemo se privatno.
0: Hoćemo, Niče, hvala ti.
1: Hoćemo, čuo sam za Marku, javljao se, pa čućemo se privatno, da ćemo naći nekakav dogovor, eto.
0: Važi.
1: Sada...
0: Važi, Nikola, svakako.
1: Ti si za mene, ovaj, da nam dođeš i ti, nema ni govor, eto.
0: No. Pa da, sutra imam termina, dosta Brčko, Bijeljina.
1: Da, napravit ćemo.
0: Taj drio Podrinja tamo dogovoreno,
1: ako,
0: pa
1: eto. Ako me gospođa pozove, dogovorit ćemo se.
0: Važi. Hvala Nikola, pozdrav tebi i supruge Janki i svima onima koji je naš prosvjetni djelatnik, učitelj, nastavnik, profesor. Sve je to naš Nikola završio i zasluženo u mirovinu stigao. I sada uživa, naravno, pogotovo u nedjeljom uz Radio Valentino. Uživaju, kaže, i gosti u Paležnici. koji te Baruše pozivaju, nikad nije kasno u toku dana. Vruće pečenje sa 101 delikatesom. Pozivaju te i mole te da navratiš u Paležnicu kod svojih dragih prijatelja koji te poštuju, cijene i vole. A tu ima lijepo društvo, pa tu ima bracika Ranko sa ostalim gostima koji uživaju u iću i piću. Uživajte, dragi moji, po ovako lijepom danu, u tako lijepom obiteljskom krugu, u delicijama, jeli, koje spremi gospođa Mitra. A ja se javljam ponovo nekome i kažem dobar dan.
2: Volim te.
0: Halo?
2: Volim te. Volim te.
0: Evo, ja se ispričavam, čini mi se da je ovo bila neka gospođa u pitanju, a čini mi se da sam čuo samo dvije riječi, volim te. Pa eto, ako gospođa baš voli, neka se javi ponovo, a ja ću da čujem ko nas sada zove. Dobar dan.
3: Dobar dan, Baša.
0: Dobar dan.
3: Stojanka iz Sunčane
0: Grbavice. Iz Sunčane Grbavice, Stojanka, dobro.
3: Pozdrav za tebe.
0: Hvala, Stojanka.
3: Hoću da čestitam, 13. je juna bio mojoj praunukici, onoj Nikolini, prvi rođen dan.
0: Dobro.
3: Da mi bude živa, zdrava, sretna, 1000 godina. Želim svom unuku Ivanu da provede raspus sa drugovima kako je najljepše. I pozdravljam svu familiju, ma gdje bili.
0: Dobro, Stojanka.
3: E, živli, živli.
0: Hvala, Stojanka, u zdravlje. Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoje obitelje, svoje roditelje koji se nalaze u straži, kolegu Iliju i njegovu obitelj. Pozdrav naravno tebi, Varuša. Piše Vidan iz Klagenfurta. Ajoj, Vidane, pa nisi ti tako daleko, a? Ravne Posavine, pozdravi dolaze od gospođe koja kaže redovno sluša Radio Valentino, izborni karavan i Barušu. Od srca ti kaže dobri čovječe, šaljem pozdrave. Da nam ostaneš tako veselo kao što jesi svake nedjelje, napisala Ružica Mišković.

Onda jedna čestitka kaže: ugodnu svetu nedjelju bratu Icku i njegovoj obitelji od srca želi brat Grga, koji kaže rade na Ajvatovici. Uz neku prikladnu pjesmu biće za našega Icka i Grgu, makar ona Sokole sivi iz bijele.

veliki pozdrav Đuri i Miri Šiškić iz Šiškovaca. Pozdravljam Jerka i Kaju iz Županje i svoga brata Juru Martića i snahu Kristinu, kao i tebe Baruša u zemlji Valentino, napisao Miroslav Martić.

0: babe ne pristaju ovdje da trepere ove lampice, evo ga. Kažem ja vama da sam mlađi samo jedno 75 godina i da još toliko radim sa svojim narodom.
1: Tako i privlači što se prija, joj što se prija, pomodi oblači, pomodi oblači.
0: Ej, čao Baruša, lijep pozdrav tebi i svim ljudima dobre volje. Pozdrav za prijateljicu Milicu od Mladena Toše iz Matića, živjeli. Mladen je to napisao iz Matića. A Vidan iz Klagenfurta pozdravlja svoga dragoga komšiju za frkanta graditelja Šargija i njegovu obitelj.

dobar dan, Baruša, veliki pozdrav za sve slušatelje u RVA. Da se javim prvi put, a slušam vas godinama. Eto, za sada toliko od Handije iz Modraca. Pozdrav za sve Modračane, ma gdje bili, živjeli, ako može, pilo je moje malo od Ivone i Meraklija. Napisao gazda Hamdija sa jezera Modrac.

11 sati i 26 minuta. Slušamo prekrasnu pjesmu od Sokolova za Sokolove. Od sinova i kćeri za roditelje koji su se vratili u rodni kraj. Sretan rođendan unučadima Lazaru i Željku, dobitak Seke da budu dobri momci, želi baba Dragana. Ako može pjesma Moj Kaleme od Milinkovića, napisala Dragana Jeremić.

Dobar dan, kaže, dobri gospodine, pozdravljam prvo tebe, najvećega gospodina na ovom Balkanu, a onda ujaka Marijana Đordića, njegovu gospođu Luju i Županje, a sve to je napisao Anto Harmonikaš. A posebno, kaže, čestita mojoj ljepotici Katici rođendan i lijepi pozdrav prijatelju od Ante Tramošnjinana, ja? Pozdrav iz Vrbanje Varuša tebi, pozdrav Pavi Božić iz Vrbanje Stjepana Milića.

Ana i Ilija Prom zahvaljuju se svim dragim gostima i svim pjevačima i sviračima koji su uljepšali rođendansko slavlje. Posebno tebi, Rode, pozdravljamo našeg Zlatka, Marijanu i unuke, su našu familiju i prijatelje i susjede i sve ljude dobre volje. I Milorada Krunića napisala Ana Bošnjaković.

0: pozdrav od Nikole Gredera i Tome sa Topole za sve kombajnere u žetvi. Striko Marijan je to naš krabo. Zdrave Baruša tebi, bratu Peri, Peri, Juri, Malji, Marinu i Kaju, Župani i svim slušateljima ORV-a, Juro iz Dahaua. Kaže, stik izvornjaka su moja uspavanka. Evo čovjek sluša pjesme sa USB stika i uspavaju ga, jel? Sve je to napisao Juro iz Dahaua.
1: Nekad pored mene prođeš ako nekad...

0: tam bili.
1: Pozdrav za Barušu i ORV radio iz vrućeg Frankfurta. Pozdravljam svoju dobru kumu Anu Filipović Mišić Mišićinu. Ujedno pozdravljam jednu ženu sa ulica, a to sve šalje i piše Drago Mičić.

Baruša, veliki pozdrav za tebe i moga rođaka Milana Stajića, slušam svake nedjelje radio. Nema boljega, kaže, svaka čast, pozdrav za moga brata Milana i Danku, Peru, Bajića i moje rodice. A sve to dolazi od gospodina Franje Kuzmanović. Onda pozdrav iz Sesveta za sve slušatelje. Posebno bi pozdrave uputio kumu Petru, sretan rođendan i imendan i svima koji slave. Za moju obitelj u Fojnici kod Maglaja, posebno unukama i unuku, ako može nešto od izvornog dara, napisao je oko.

0: eto, prekršit ću svoje obećanje, primiti još jedan poziv, a onda nas nemojte više zvati. Dobar dan!
1: Dobar dan!
0: Dobar dan!
1: Kako ste, Bariša?
0: Hvala na pitanju, dobro.
1: Medina je.
0: Dobro, Medina.
1: Ovako, jedan veliki pozdrav iz našeg sunčanog mramora.
0: Dobro.
1: Pozdrav, Bariša, za tebe, pozdrav za mog muža Fehima, za moju djecu, unučad, prijatelje, komšije, za Ramiza i Đusu, za Osmana pjesnika i Seku, za Enesa i Tifunu.
0: Hvala,
1: za
0: Medina.
1: Ljuta, za sve naše vjerne slušalce koji slušaju Radio Valentino, prijatno, pa se čujem.
0: Živjela Medina! Kako to skroji Medina, lijepo, onako. Bez ono 17 puta pozdravljam, ja!

kaže, sad mogu, kaže, da čekam kraj emisije da ugasim. Nemoj gasta, Anto Radio. Hvala ti, kaže, dobri domaćine, dobri čovječe. Na lijepim riječima, na pročitanoj poruci. A još jedan Bojan Antić se javio, kaže, kralju naš. Veliki pozdrav za tebe, za sve prijatelje širom svijeta, familiju od braće Antić iz Austrije, iz Jenbaha. Pozdrav, kaže, Baruša, za tebe i cijelu tvoju obitelj, napisao Antić Bojan. Sati i 42 minute, u nastavku da poslušamo jednu jako zanimljivu i poučnu pjesmu za sve vas.

0: gospodina Grge Božić, koji pozdravlja svoga dragoga brata Icka, njegovu obitelj, svoje Bijeljanima gdje bili. A sličnu poruku šalje nam i gospodin Momčilo Jurić.
1: Svaki petak
0: svima koji sutra slave rođendan, Momčilo šalje lijepe pozdrave.
1: Izvodnjaci počna pjevati.
0: Ujedno pozdravlja svoju suprugu koja je Blaževčanka i sve kaže u Beču koji ga poznaju i ne poznaju.

ti kaže, dobri moj Baruša, evo vozim svoje sokolove na aerodrom u Dubravu, Dubrave. Naravno, cijelo jutro, a evo i u nastavku, slušamo izvorni karavan i Radio Valentino. I radujemo se ovoga ljeta da budemo zajedno kod Maće i Irine u Meraji ili na Meraji. Hvala Matane, tebi Irini lijepi pozdrava sokolovima, sretan let. I da ne zaborave tatu, a?

11:58 minuta, ili ako bolje volite 2 minute do podne. I da ne nas sunce u zemlji Valentino i te kako grije svojom toplinom. A ja se nadam, dragi moji biseri, slušateljke i slušatelji, da je i vaš Baruša vaš ugrijao ovoga prije podneva u emisiji koju zovemo Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Ako nekome nisam ispunio neku glazbenu željicu, neka ne zamjeri. Jer eto, ja se nekako držim nekoga dnevnog reda. A po tom dnevnom redu pokušavam od 7 sati, pa evo sve do podne, da to i realizujem na pošten i najljepši način. Naravno, što ću drugo reći nego se zahvaliti svima vama, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira odakle nam pisali ili nas zvali, bez obzira gdje nas slušali i pratili, zaista iskreno od srca. Veliko hvala i svima vama koji ste kod nas u našoj emisiji, jedni drugima čestitali rođendan ili bilo što drugo. Naravno, veliko hvala i našim sponzorima Boži i Ruži Lucić iz Gunje. Naredne nedjelje sponzori će biti Lucija i Pero Matanović. I naravno, veliko hvala svima vama koji ste evo i ove svete nedjelje, danas 28.6. pred kraj mjeseca slušali Izvorni karavan. A moja preporuka je ostanite i dalje na istim valnim dužinama. Uz narodnjačke note i moje kolege. I nemojte zaboraviti, na istom mjestu isto vrijeme slušamo se i naredne nedjelje. A ako i vi želite nekoga pozdraviti i čestitati, javite se, da li u marketing radio i televizije Valentino, da li svome Baruši. Budimo zajedno jer zajedno smo jači. Lijepi dan i srdačni pozdravi, suncem obasjene zemlje Valentino, želim vam vaš Baruša.

0: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Kod kuće je najljepše uz drage osobe i najdraži namještaj Oglavina. Kvalitetan, udoban, funkcionalan. Namještaj za cijeli dom, namještaj po narudžbi, profesionalna usluga, brza dostava, kvalitetna montaža i bitno je, najpovoljnije cijene. Oglavina, salon u sklopu tržnog centra na Klancu u Brčkom. Kod kuće je najbolje. Namještaj Oglavina. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. Moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt. 049-745-999. Dobrodošli.
3: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. U svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Maxi nagradno izvlačenje stiže, a nagrade su sve bliže. Luksuzno ljetovanje u hotelu Olympia Sky ili Maxi poklon bonovi od 1000 maraka još uvijek mogu postati vaši. Uz svaku kupovinu od 30 maraka u Maxi Marketu još uvijek stignete biti među sretnim dobitnicima. Uključite se još danas i možda baš vi osvojite vrijedne nagrade. Maxi, ugodno i povoljno.
1: Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH, provjereno. Nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035-397-255, Astad, Tuzla, samo vozite.
2: Radio Valent.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i rasladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.

0: Novo otvorený salon namještaja na novoj lokaciji. Oglavina ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje. Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Iglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Iglo fans, feels like home. Posjetite Iglo salon rasvjete ili iglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah! Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, moderan svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe. Motel Harmonija, Cerik, Brčko distrikt, 049-745-999. Dobrodošli.
3: Najbolji od najboljih.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674

0: Sava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.

0: nastavku druženja uz RV Radio bude put do dobrog osjećaja, do osvježenja, do hlađenja, kako god. Ljudi, lijepi pozdravi, evo precizno u 15 kada i treba. Moja najamna riječ je dobro ostanak na ORV ili frekvencijama ili na našem streamu.
1: Hello everybody!
2: Dobar dan!
3: Svakome želim ORV.
0: Pa dobro, reći ćemo, evo, nije previše, 1.37-38 trenutno se mjeri u hladu u ORV okruženju. Ljudi, hlad i bijeg u isti. Mjere predostrožnosti, definitivno, ja mislim da ste sve to uključili, kao i meteorolozi, ove opake meteo alarme. Vrelina ljeta, kulminacija toplinskog vala. Znam, mnogi naši ljudi razasuti po svijetu već danas, sutra imaju hlađenje, ali to kod nas ide sa zakašnjenjem, pa će tek stići srijeda, noć na četvrtak i onda ide taj vanjsko-temperaturni pad kada će moći ljudi malo prodisati, a bez da je na škrge. U svakom slučaju, ja se iskreno nadam da ste vi našli svoj recept. Kako ćete i na koji način? A u ovakvim situacijama najbolje je pustiti ljudima i najviše dobrog zvuka, dobrih hitova, dobre muzike. Pobući se i ne previše ničega. Apsolutno, pa ni dobre stvari. Kako za vas, tako i za mene. Smanjit ću priču. Ja sam Miroslav, kažem, lijepo nam druženje želim, zajednički. Siguran sam da imate nešto što vam se vrzma po glavi, a i vi biste voljeli čuti. E, to je ona draž, to je ona interakcijsko usijanje koje želim da plasiram, odnosno da vas pozovem da se javite, kažete u kojoj prilici, nekome nešto poručite, ukoliko imate, čestitate. Ili tek tako, pustite mi pismo i kažete, daj nam to, to i to. ORV, svira i tvoj hit. Još jednom lijep pozdrav od Miroslava i neke ugodna, koliko je gotovo moguće, ova vrela ljetna nedjeljica.

0: sreće in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

onih ljudskih i onih koji znače komunikaciju plastičnu, je li tako ljudi? Ništa, ajde, krajnje vrijeme, neću više držimo neizvjesnosti ljude, jer ovdje je nasuto dosta dobre pošte sa prijedlozima za odličnu muziku. Folkerice sviramo, nedjelje je, opusti se, bježi u hlad, koliko nešto ne moraš i nemoj, ostavi, dok ne prođe ova kulminacija do tamo nekad srijede navečer. Poslodavci, imajte razumijevanje prema svojoj radnoj snazi. Vi ste kazali sljedeće, Miroslave Kingu, pusti nam nešto od Sinana, hvala lijepo, da nas i rasladiš nešto malo jače, a potom mi idemo skok u vodu. Ohoho, bravo, bravo, bravo, bravo. E, nemojte samo, imam, pa uvijek moram, sto briga imam za slušatelje. Pa sto vrijedni i vjerni ljudi mi, mojemu programu. Nemoj da bude skok, ne daj Bože, na glavu u pričak. A ostalo, nađite recepte dalje. Okej, dalje, bude Sinan 100%, evo odmah ćemo otvoriti. Veliki pozdrav od osoblja jednog restorana u Živinicama. Može gas, gas, ma može. Osoblje, je li ima previše posla, ono klimatizirano, je li tako, koliko je normala, da ne bude, izađu ljudi iz objekta i ne daj Bože, trči za njima i zovi pomoć. Nemojte se nimi previše umoriti, proslijedite imeni nešto onako osvježavajuće, fino, jedna, dvije, tri kockice leda i onda ćemo svirati, raditi još bolje. U svakom slučaju, pozdrav i vama. Može li nešto od Halida, Miki, daj nam, nabacaj šta? Aha, misliš od mezeta i pića ili od muzike? Evo, tu su mi konobarice i konobari, pa oni će za ovo drugo, a ja ću logistički poduprijeti sa zvukom. Eto, sve nekako dobro. Mada, pozdrav najljepšem glasu, hvala lijepo. Može li jedna mačka do mene? Može. Pustit ću onu originalnu staru verziju od legendarnog Dža. Jel dogovoreno? Jasno, original uvijek ostaje original. Hvala lijepo, molim lijepo. A našta hvala? Niste mi napisali ni koju pjesmu hoćete. Ajde, nema veze, dobro. E, i ja ako nešto ispalim krivo, progutam koje slovo ili izgovorim riječ, to smatrate kao lapsus prouzrokovan ovim vrelinama. Ko? Pa ne može, ne da se ne može raditi, ne može se misliti sada. Brat, pozdrav, pa gdje si Stefan, te bro, aj si dobar. Miki, za ekipu. U kakvoj je situaciji ekipa, Stefane? Reci magičnu riječ pa da je prostavimo kroz et. Miroslava, ako može pjesma od Šemse, nešto staro, dobro, pozdrav za tebe, hvala lijepo, veliki pozdrav za vas. Zatim Miroslavu pozdrav iz Srebrenika, ako može Kejdura i Kula od stakla, ma može biti. Dalje, nešto od Stoje za nas brčake koji... živimo u hladu, tako je dodatak. Morao sam malo prepakirat naš... Onda opet je nešto traženo od Sinana, slušamo te i u Bijeljini, ne propušta se nedjelja, tu si, hvala lijepo. Drago mi je da dajete do znanja da ste i vi tu. I još jedno sam, nešto od Luisa. Joj, ovaj tamni, malo sivlji oblak, jel da, Boga molimo ko indijanski vračevi da i iznad nas se ukaže. Pojavi ko pojava, pusti malo kiša, ali neće. Sviram, 063-422-126. Cijenjena poštovana dijaspora naših ljudi razasuta po svijetu. Kad se javljate u bazu, znate kako idu predbrojevi za državu, pa onda naš lokalni. Plus 38763 i onda 42. Znaj ljudi bolje nego ja, jel tako? 063 422 126. Ma da, ptice na granama pjevajte.

Potom i Tea Saga Po, pa onda i Biro Blut. Pojačaj na najjače, izmiksaj zajedno sa mnom. Viber je studijski broj 063-422-126. Tražimo osvježenje uz radio, a polakice u svojim, ukoliko ih imate obavezno.

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Eto, čuli ste, gdje ćete naći ono originalno, a iz prve ruke, dijelove za svog limenog ljubimca, da bolidu ništa ne fali, nije on luksuz, on je potreba danas. Prije toga, neka traje duže, nedjeljna vrela ljetna kava, produžena ili kraća, kako god, malo mlijeka ili crna, no, ne vrijedi u ukusima ili okusima.

Nek bude na lijepo. E sad, pogotovo će biti na lijepo kad su mladenci u pitanju i rezervirani specijalni blok čestitanja povodom sklapanja braka. Lucija i Predrag Tadijanović žele svom sinu Ivanu i njegovoj supruzi Magdaleni sretno, blagoslovljeno, bračno putovanje. Nije narodnjak, ali je prekrasna ljubavna pjesma. Molitva za Magdalenu i okus Mediterana uz najljepšu emociju iz srca.

Specijalno mama i tata, Lucija i Predrag Tadijanović, svom sinu Ivanu i nevjesti Magdaleni, sve najbolje u zajedničkom životu. Sretno sklapanje braka.

Mama Lucija i tata Predrag Tadijanović. Sve najbolje i susreće svijeta povodom sklapanja braka. Žele sinu Ivanu i snaji Magdalenu.

je tá emócia? Da, nedoživljava se to svaki dan. Dalje nastavljamo po specijalnom bloku. Sretno sudbeno vjenčanje Ivanu i Magdaleni. Poželjeli su baka Marija i djed Ivo. Svu sreću svijeta.

i kralj. Sretno sudbeno vjenčanje Ivanu i Magdaleni. Poželjeli su od srca s najljepšim željama baka Marija i djed Ivo.

dolaze Ivan i Magdalena, srca ih vode. Sretno sudbeno vjenčanje Ivanu i Magdaleni poželjeli su striko Marko iz Trina Dragica sa obitelji.

0: Da, čestitkama sa željama, poželjeću i ja pozdraviti cijelu ekipu, pozdraviti mladence, kumove, roditelje, rođake, prijateljice, prijatelje, sve svatove, s posebnim naglaskom, sve najbolje, Ivan i Magdalena. Kao što bi kazali na mundijalu, sad ide i za mene jedan mali hidratacijski break. Popiti pićenice, a i da ne bude previše priče na radiju, neka ide i pjesama, nek vas nosi dobar ljetni, pa osvježavajući hit val. Vi pišite, pa ćemo se opet posvetiti isključivo vašim muzičkim željama. Zajedno ćemo ih izmiksati, stare nove note za dnevnoga termina, najviše onih malo starijih, pa će biti i novih svega i za svaku dušu ponešto. Viber je studijski broj, adresa ciljano naš, pošalji mi pismo. Imaš posvetu, slobodno naglasite, ne brinite, ne grizem, sem što ujedamo playlistu sa najboljim hitovima. Broj 063-422-126. Ljeto je uz ORV, sad ovo nije samo ljeto, ovo je ko preživi, pričat će do srijede na večer.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ali tu je radio, pa da nam pravi društvo i umekšava osjećaj škrge disanja. Nego da ovako iskoristimo priliku da pozdravim i kolegicu, pjevačicu i voditeljicu, koja je napravila namjensku pjesmu Ususret Bihaćkom u festivalu. Ona je Sabina Kasumović. Pjesmu koju ćemo premijerno čuti prije bilo kakve druge javne premijere na ORV radiju je s naslovom Ja otvaram dušu svima. Nije to baš dobro u današnjem modernom životu, ali ovo je metaforički povezano sa dobrom notom jer pero, tako je, iz dobrog autora kazuje više od 1000 riječi. Još jednom, premijerno, kolegica i pjevačica Sabina Kasumović u pjesmi Ja otvaram dušu svima.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Hello everybody.
3: Halo, dobar dan.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
5: Dobar dan svakome. Želim ORV.

0: Može u hladu, idemo se malo otkačiti uz dobre narodnjake, folkerice, starije, nešto starije, novije i najnovije, jer ljeto je uz ORV. Opako je, pripazite se ljudi, kulminacija je toplinskog vala koji je došao ovdje sada i u naše krajeve i trajaće do srijede na večer. Mjerenja pokazuju, živa u termometru, živahnija no ikad. Do 37 u hladu.
1: Ljeto uz ORV.
0: Automatski dodajte 4, 5, 6. Na otvorenom, 40 i kusura. Najbolje se skriti negdje ispod svoje liske hlada. Neko pićence koje će odmoriti, razgaliti dušu, osvježiti, oživjeti. Pošto šaljete na Viber ORV broj, pa da raskujemo listu, odnosno priuštimo se najjači zvuk. I dalje u satima koje slijede, a zajednička nam je družba. Do 9 večera, see you.

Boris i Goca u potpisu ove poruke. Zatim, Emire pozdravlja svoju braću. Svoju braću. Okej, okej. Može li jedna rospija? Da, dobro bi vam došla. Dodat ćemo u pjesmi od Kedure i rospiju. Zatim, aha, vezano ovo za mladence. Dobro. Od mlade za svekra Predraga i svekrvu Luciju. Pozdrav. Ako može sveka svekrva Snajka, Petar. Hvala lijepo svima koji su čestitali. Javila se Mladenka Magdalena. Sve najbolje za vas, cijenjena, poštovana, sada već gospođo. I za gospodina Ivana. Da ste živi, zdravi. Dalje, pozdrav Miroslavu, susjedima čestitka. Ovo je pozdrav Vatrenima i sinoća pobjeda protiv Gane. E, a znaš šta, bolje da nije. Bolje da nije. Pametnije je bilo da je se sačuvao X pa ići ovamo na Kolumbiju i onda moguće na Švicarsku. E, ovako je zapalo pobjedom onako kako nije trebalo. Prvo Portugal, pa onda Španjolci najvjerojatnije. Eto. Za Zmajeve slijedi ispit subota noć na četvrtak. Jedan iza pola noći, jel tako? Jeste. Protiv USA, ma šta je Amerika? Ono, jesu cash u pitanju, marketing, uložen novac i domaćini. Ali ekipa, bez veze. Mislim, ekipa s kojom se može igrati. A onda će Portugal i Hrvatska igrati noć četvrtak na petak, a utakmica počinje i ovo još je kasnije. Nisam siguran, mislim da je u dva. Ajde, nema veze. Ajde, slušamo i Cecu u nastavku. Dalje ste kazali, sretno sklapanje braka Magdaleni i Ivanu, puno sreće, blagoslova, ljubavi u budućem zajedničkom životu. Poželjeli su sestra Jelena, zet Dražen, sestrična Lorena. Eto, to je to. Neka su sretni, neka su veseli, zadovoljni. Nek jedno drugo vole, paze, maze, razumiju, kompromisno. I bez kršenja pravila. Nikada! Čujemo se za nekoliko blokova, odnosno pjesama. U bloku ponovno vaše pošte koju šaljete na 063-422-126. A, pa da, lijepo. Je li ovo provokativno pitanje? Ima li vrućine ili... Ljepše neka ostane ono samo dobar dan. Neka, samo vi uživajte ili po sobama uz rasladne uređaje, negdje uz vodu ili...

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak, Garevac Modrića.
2: Slušaš ORV Radio.

0: Da, evo smo, čuli smo i to, ispoštovali smo.
1: Ugasimo.
0: Čuli smo i Indira, ranije Gileta. Da se ne vraćamo sad natrag cijele playlist. Vama je bila plasirana i po vašemu navođenju. Slobodno natočite dalje, ubacite 2-3 kocke leda. 063-432-126, u vrelini ljeta, u rerni ljeta, u rerni si radi, ako i ne prašta, ali na onom, dopadljivo, milozvučno. Reklamno.
2: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
0: Oh yeah. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065-177-841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
3: Samo kvalitet. Samo kvalitet i u pjesmama, bilo da su starije, bilo da su novije. To je RV. Hvala lijepo za ovoliku koncentraciju i danas. A dobro, ljudi se zavukli, šta znam, u svoj prostor, u svoje sobe. Negdje su uz vodu, imaju recepte koje im piće paše u ovoj situaciji. Ako treba, nikad nisam ni sumnjao u vas. Hvala lijepo što niste ni vi u mene. To jeste, skupotinje tražite i u pjesmam predlažete, pa pozdravljate. Pa ima i onih situacija kada je baš ono usmjereno samo na odabranu nju ili odabranoga njega. E, to je ta kraljevska frekvencija.
4: Obiteljski radio, kralj etera.
3: Idemo se opet u nastavku malo uz tople noći, vrele dane. E, kad je ovo u pitanju, sinoptičari kažu, ide nam prva tropska noć na našem podneblju. A znate kako oni doživljavaju ili mjere po čemu je tropska noć? Kada vanjska temperaturna vrijednost ne pada ispod 20 celzijevih stupnjeva. E, večeras je ta prva, pa će biti jedna od onih dolazećih u nizu. I opet da, koliko toliko bude utješno, iako nije. Ko preživi, pričat će. U četvrtak nam tek s kišom, pljuskovima, malo grmljevine, nadam se neće biti sad nekakve salavkovine i u nevremena. U četvrtak tek padaju vanjske temperature, pa će i u ARB okruženju iznositi super podnošljivih 24-25 celzijeva. Do tada osvježenje u hitu stiže na koji način? Javni mi 063-422-126.

kao da ste ispričali sve bajke svijeta. Šta je meni, ljudi, jel ova vrelina djeluje na inspirativno i na priču? Ne, to je profesionalna informacija, pusti ga. Ode ja iz etera, samo ću reći ovako. Može li? Može. E, ali tu ću varijantu pustiti iz kafanske večeri. Pošto sam već izvođača malo prije pustio, zato ćemo napraviti jedan blok iz kafanice ko nekad. Pa da idu NPR, Vemenil, Tijana, Nevena, Barbie, Valentino, Tamara, šta hoćete. Recite šta hoćete. Pozdrave dok slušamo kako rijeka žubori. Dno hlavopi, ali u hladu, pa naravno u hladu. Sad se ne valja ni sunčat. Sad je najbolje gledati sunce iz hladovine. Sad ćemo se mi rasladiti uz saharski pijesak. Znaš, ono, klin sa klinom izbija. Je li to ta varijanta? To je taj recept, a? Ajde, evo Sahara, jedna druga. Ima Majna, ima Sekina. Pustit ćemo jednu i drugu do kraja naše družbe, odnosno do... Mi smo tu svo vrijeme svijeta. Ako izdržimo, ne padnemo. Do 21 večeras. Eto, prvo neka ide Seka. Biće i Mari. Luisa nisam zaboravio. Pa onda opet je Seka tražena nešto novo, pa onda može li Darko Lazić, pozdrav iz Bijeljine, pozdrav iz Brčkog, pozdrav iz Tuzle, pozdrav iz Slavonije, pobjegli smo sa vrelog slavonskoga sunca. Ljudi, najsigurnije je sad pobjeći sa bilo kojeg sunca. 063 422 126, Viber i ORVB.

Rečija, miješa bi na novih, miješa bi na starih hitova. Playlista koja ne prašta. A gledaj, ona kad te uhvati u mašinu, definitivno smrvi. A i ne možeš odoljeti. To je ta nedjeljica, to je ta ORV radio. Od Miroslava jedan veliki pozdrav svima vama. Koji ste mi ili frekventni ili sam naklikan, kako god bilo. Na jednoj od naših frekvencija ovdje ORV okruženje teritorijalno pokriveno sa odašiljačem. Znate ono RDS NPR kad se vozite pa ti prebacuje sam po sebi. ORV BR kao Brčko, ORV TZ kao Tuzla, ORV GR kao Grada i možemo bradu prekustiti. A i naklikani smo na www.valentino.bh.com. Odmah onaj magični kružić samo raspališ po pleju. Nema greške, ponesete ljetni val i najbolji hitovi koje sklapamo zajedno.

koja se suočavate ili imate osjećaj da se negdje oko vas vrtne koje kakva nepravda, bez obzira o kojem životnom polju riječ u pitanju, nanosi, idemo ju ispraviti sada. Ali ono baš izvući Lego kockice da su utančine. Je, pod konac. Bajin veliki hit Nepravda. Koliko je ovdje toga. Nakon toga uskačemo u kafansko večer. Jedno jedino originalno. Medijsko kafanski brand. Kafansko večer s potpisom, biljegom, tetovažom RTV Valentino. Tri u nizu bez moje priče. Šalji poštu, predloži hit, imaš posvetu, nemaš. Nek mrvi. Pusti gas kad je zvuk

0: malo kratiti pjesme, jel da? To znaš ono danas kad se četaju, danas ljudi ono razbucani mozgovi zbog plastike i zbog svega, pa skratiš riječi i onda prebacuješ, a razumije se sad, okej. Znaš kako, što ste ludi toliko? A znate što, zato što se družimo sa ludima, odnosno lud luđi najluđi, eto malo i Nefertiti u vas. Mislim, samo provući ovako da ne pine da je Bože u močvaru upali. Okej, e, ljudi, ma da, pa to je to novo moderno vrijeme. Ljudi prije nas su bili puno i pametniji, zreliji i bolje razmišljali. I hvala Bogu za utjehu, pa možemo neke izreke plasirati, makar ne bi nas malo vratilo u vinklu, ali... Da Bog da, to ti znači.
1: Kafansko veče. E,
0: ode ja, pobjeći opet malo hidratacijski blok je na mundijalu sudac svirao bez žutih kartona.

Svaka čast. Hvala lijepo i našem slušatelju Draganu koji mi se javi. U stvari Modričanin je u pitanju, ali je na moru, sa kaže ovako. Svoju malom ljepoticom more, plaža, najavi ono iz snova. Ja, kako to moćno zvuči, koliko ste vi bogati ljudi, to je nevjerojatno. E, zato stisni to zagrli, ne daj da izmakne ništa. Dobro, dobro, priz, pozdrav za voditelje od srca, danas mi je rođendan, može li Šaulić? Ma može, ne smije biti barijere, sad i odmah. Evo ga ovako, odmah. Daj mi dvije kocke leda da stavim na dva kapka. Nemoj ništa nositi, ne mogu, pa mutim, u želucu mi pliva, već je ono močvara sve, ne mogu ništa. Ode napraviti break, hidratacijski break, jer smo na mundijalu, idemo polu vrijeme. A vi ljudi, sad ovako, još jednom našem slušatelju Draganu, nek je sretan rođendan i nek uživa sa svojom malom ljepoticom, princezom, kažete, jel da? Negdje na velikoj bari, gdje god to bilo. Nema meni pomoći, imate u svemu. Bez gušenja, nek je samo voda do ramena.

još jedna posvetica, ali ono, baš, ej, iz srca, srčaku jednom našem malom. Njeno ime je Dajana. Pozdrav za našu Daju, malenu princezu. Šta malenu princezu, samo bez malenu. Pozdrav za njenog čaču grofa. E, to je taj dživ. Šta da pustimo, kako još da uljepšamo ove kasnije poslijepodnevne vrelo nedjeljne trenutke. Znači, za Dajcu našu jedan veliki pozdrav i jedno veliko srce. Uz i pozdrav za njenog Kinga

sebi. Pazi i ovo što govori, milion riječi. Ja. Frajer je umjetnik, nema priče. Nedeljko Bajić Baja. Ej, kad jedna pjesma kazuje milion bajki. Hvala ti, specijalno. Da specijalnije ne može biti. Za par koji može samo biti primjer drugima, to jeste, nek proučavaju naučnici, odnosno istražuju kako to i kako je moguće za okruglim stolovima i rašire po ovo današnje vrijeme koje nije ni malo za pohvalu. Kako se može

0: kakav klasik, kakav klasik. Rekao sam ja, bit će mješavine starih, još starih, neizlizanih bezvremenskih hitova. Zajedno sa novim notama, obećao sam ljudima s početka smjene, tako, s kasnim poslijepodnevom ili ranim večerjem. Ubacimo sve više i više nove muzike.
1: Ljeto uz OMV.
0: Ne popušta ovo, neće niti popustiti do četvrtka. Vanjsko temperaturne vrijednosti su abnormalne, ljudi. Tek pokoji stupanj niže u odnosu na danas, bliže ORD okruženje, mjeri 33 u plusu u hladu sada. Ajmo svježine unijeti sa dobrim notama, a bome sad ćemo i zatresiti. Šta vam se sluša, samo kažete. ORB svijete, diktirajte. Muzičko-uređivačka, dirigentska palica je u vašim rukama. Javite mi na Viber studijski broj 06342

stavka. Sklonite oštre predmete, lako lomljive stvari, oštre ivice nek nisu na dohvat ruke. Samo se prepustite ljetnom valu koji ide do tvog zračnog prostora s ORV radijskog ljeta.

Mnogi ste kazali pozdrav iz bolida ovog onog. Sa ove ili one dionice. Da, ova je sjela, ali baš ono da razbije kutiju. Može, dodam. Ou, kako je, jao, sad miješanje, pravo. Može nova Nadica, ma može, bit će nešto novo i s albuma Milostinja kojeg je Nadica objavila, pa proljeće, je li tako? Ajde, nevažno. Još brijemo ljetom, čekam te u Budvi, Džomba i ekipa, sad ljeto ide. Navili na najjače.

0: bilo ukoliko se netko prijavi iz Crne Gore, odnosno s mora. Crne Gore, ali sad za sad idemo malo zapadnije, jer ste mi prijave pustili. Veliki pozdrav natrag u Opatiju, veliki pozdrav u Rijeku i veliki pozdrav u Makarsku.
1: A vi ste ludila, ljudi.
0: Ja uvijek kad dobijem neke pozdrave s mora, osjećam preko poruke u nosnice probija onaj slani, onaj opijajući, onaj osvježavajući, morski osjećaj.

mučnika do kraja. Nema nas. Vibe regionalni je energija, ljetna divlja, pa neka ide iz svjetskih show. Šta pismima dalje, kako mrvimo i za vas. Navodimo playlist ljudi, osvježavajuće, kasno poslije podne ili rano večernje nedjeljicu. Sad razvijamo i radimo popise stanovništva. Pozdrav svima koji ste mi se prijavili, da li regionalni bili ili negdje u dijaspori. Hvala ljudi, nismo zakasnili nigdje, imamo pun sat još gasiranja. Do 21 sam tu i onda valja ljudima dozvoliti da si priušte seansu pred sutra ili ujutro, kako god. Za obavezama valja pone zove i posao. 063-422-126. Jevaj sad, misli sutra.

Ljudi, da, tražili ste, možete za sve BH navijače u susret duelu sa Amerikom. Pojem se širi, miris ljenjena. Može, može. Tražili ste mi i ovu i onu varijantu. Novi pečat, trend zvuk, stari dobri narodnjak. Evo, neka ide po dogovoru na sljedeći način. Pošto smo u zadnjem satu nedjeljnog druženja, može li do pola devet? Ovako, trendy ili novi pečat koji je pomiješan sa folkom, u pitanju je mala primjesa i pop zvuka. E, a onda onih zadnjih pola sata, do od pola devet do devet, sviramo prave pravcate narodnjake. E, kompromisno rješenje ćemo naći.

0: Crnu gangu, još Miki velite i... Jaj, pa kako će i bez gange i rere?
1: Pa summer style.
0: Summer style. Pa na plus 33 smo u hladu još uvijek.

se mene tiče, jedno dvije pjesme najviše su se izdvojile s albuma, ostalo od strane. Ajmo mi himnično prebaciti sad i odmah na nešto što je suprotni ljetu. E, ako nisu sad, ne znam kad će biti. Vrele noći, vreli dani, brate. Tropska noć broj 1 u ovom toplinskom valu u RV okruženju najavljena je upravo večeras. To je ono mjerenje meteorološko kada kažu vanjsko temperaturne vrijednosti živa neće padati ispod 20.

skrivene mačke. Pustimo nešto i navijačko, tražili se mi ljudi, kažu, usred eliminacijskoj utakmici protiv USA. Treći put ću reći. Može, nema večeras ljudi, malo je zatišje, a sutra opet se vatra prosipa po večer. Jedna je u 19, jedna, ako se ne varam, ili u pola 10 ili u pola 11 na večer po našem vremenu. Brazil sutra igra, Ej, kreću eliminacije i onda opet svaku večer ludnica. Zanima nas najviše srijeda, noć na četvrtak i četvrtak na petak. Da. Za sve navijače Bosne i Hercegovine koji su mi tražili nešto navijačko da provučemo. Dakle, ide Badrovo. Narodnjake sviramo, pa stvar se zove Bosna, to je.

Pa svi smo, svi škiljimo, ne znam. Pomalo nas nosa, na šta će izaći, ne znam. Kako će se izdržati do četvrtka ili srijeda noć na četvrtak, ne znamo nikom. Pozdravi od nas dvoje koji se vozimo. Aha, vozač je škilji, ma ja. To ti ono oči zatvorene, zažmirilo se od vrućine. Joje, ovo će sad bez žigica otvoriti oči, ali ono baš živo, da se rašire iz jenice. Neki ugodna vožnja, sretan put od A do B, ma gdje to bilo i kogod vozio. Dalje, pozdravi od mene, ako može uz roštilje sa porodicom, slušamo te. Hvala, neki uslas ljudi. Sprema.

Josma kráľom, až tak má. Jadna kubánska. Svej má svoje zašť.

uvijek bio i ostao. Sem kad ne trebam biti, tad i nisam. Evo i Marta, idu dijamanti. Šta ćemo prosvjeti? Dukat, srebro, tosla. Vrena, Indira, Stoja, Šaban, Kemal. I to su imena koja ste tražili.

0: lijepo, veliki pozdrav i u Švicarsku. Hvala što ste slušamo diljem dijaspore i danas smo ljudi napali. Ali ono, baš poveznicu i radio Most. Jedino, pa tu sam osjetio hendikep. Nisu nam se naše iz regije, ove regije navijači javili sa tla Sjedinjenih Američkih Država. Eto, neka im je mala kritika, ali razumjet ćemo ukoliko je Vopi uradilo svoje zadnjih dana, a i sinoć odije kod utakmice, pa spava se malo mamura. Ajde probamo animirati ukoliko ih ima, ne da im se. Ništa, podgrijavat ćemo mi to, bacat ćemo mi po žaru benzina prije srijede noć na četvrtak i četvrtak na petak. Ajde. Šta vi mislite, tek tako pobjeći iz miješalice nećemo.
1: Radi rodina,
0: rodino,
2: je zaspala,
1: tako rano zaspala.
0: Ciljani pozdrav mojoj rodbini u Dubrovniku.

0: sluša Radio Valentino.
1: Idemo nastavku pustiti jednu premijeru, a novu pjesmu od prijatelja naše radiotelevizijske kuće. On je muzički svestran, svira, pjeva, piše, producent je, aranžer i šta već još. Nova stvar, premijera na ORB-u, zvuk, vibe prilagođen današnjem vremenu, ali sa jasnom tekstualnom porukom. Njegovo ime je Josip Nedić. Stvar se zove Dežurna budala.

Nedić, kraticom ili umjetnički? Jo, ne. Premijerna pjesma, nova stvar na ORB radiju, koja će zauzeti svoje mjesto u vrhu trendinga. Dežurna budala.

sjajno, Jole, samo naprijed. Ajmo se vratiti opet starim narodnjacima, zakucati i do 20 jedinice u H. Odjaviti se i onda će random ići hitovi, to jeste, bit će mikseva za svačiju dušu, cijelu noć, folk i trend folk, do petice ujutro.

ćemo malo i Kinga u folk muzici. Koliko mogu kratit ću, šta ću već? Ništa ljudi, ja ću vas pozvati da budemo skupa, a i utorak na večer. Brzinski će to proletjeti. Pa ćemo nastaviti, igramo, a ne samo, uvijek volim reći dok je mundijalska groznica. Ne samo da igramo drugo polovrijeme, nego raspucavamo i penale. Sad ide eliminacijski krug, tek će pravi špirit. Da se prospe po...

Eto, ističe 20 jedinica u sat. Ističe i naše druženje. Vrijeme za druženje ove nedjeljice. Ali ste rasuli ljudi, hvala vam lijepo jer ste bili dominantni. Bilo je emocije, bilo je vajba, bilo je gasa, bilo je energije, bilo je lijepih riječi, bilo je bijega u hlad, bilo je hlađenja, bilo je osvježenja, bilo je ljubavnoga, bilo je partijanerskog. Putovali su raznorazne poruke kroz eter, ali i najljepše melodije. Kažemo dobar bit, ovisno o žanru, a trudio sam se baš izmiješati pa za svačiju dušu naći neki kutak i pronaći neku situaciju kad nota paš. Da, mnogi bi voljeli ono, nastavi niz, neka ide samo to. Da, radio ipak, a svestran je i ovaj put i ove nedjelje bio ORV. Od Miroslava jedan veliki pozdrav. Sve ono što se nije moglo ispoštovati, ispoštovat će se za dvije večeri. Pozivam vas da budemo, da, kraće radni je dan, ali bude opet zanimljivo i bude vrijeme proletilo, ne znam kako ovako brzo. Ja znam, tako je to kad je s vama i u najboljem društvu. ORV svijete, do utorka na večer, jedan veliki pozdrav od mene. Naći ćete recept kako izdržati ove vreline, u stvari ne dozvoliti da vas posao kroz radne dane ugnjavi, umori, a pogotovo ljudi smore. Da ne žurite, da potraje ljeto duže od briga, da je kava slađa no ikad. Ćao!